0: dee dee la da da la da dee la da da la da dee dee la da da la da da la da.
1: Je suis désolée. Lucien.